Hey, ye fia. Wan wa san kwa mesa. Hey, ye huminyo. Miso media sa. E adomfie.com. Hello!